0: Rêrast men behiya rojnamevan û kadirê pêşkeftiya Yekgirtiya Îslamiya Kurdistanê Mamosta Şivan Tawfîq li Mizgefta Hecî Ahmed El Bajarê Duhokê birêve çû. Mamosta Şivan rojnamevanê diyarê parêzgeha Duhokê bû. Erwestab Remzê diyarê komkirina arşîfê wê parêzgehê dihate niyasîn.
1: Rêrasmên behiya Seydê Şivan Tawfîq in El Duhokê. Ku hemî kes û kar û rojnamevan û heval têda beşdarin. Ev jî nîşana girengî û mazinya kesatiya Seydê Şivan in, ku hemî temenê xwe di xizmeta bajarê Duhokê da mezax dibû.
2: Pirsekî ewa wa nisîbî ewa man bin, nisîbû weke bêyin lêre li dog bajarî pirsekî bikin. Xwey gewr înşallah sebûrî û aramî bi kes û karekê bibexşe. و در ذاتی امیش عالی بکن انشاءالله
3: خودی مخابین طبعا شوان توبیق روزنامه دستو چی ناصرا و دیار بو کارام بو مبدعیش بو براسی با ما و کسندی که فراق چی زوری درست کرد چکا ما استازار دیم دوک ما یکم کس که دماندید که شوان بو پیشتر باری اندامی دا سی کار جغری لقی دهوک بو ایما بدا خو کسر زور و تعزیه خومن آراسته مالباتی و اندکین یو دارین و دعا کسیان بی
4: اینا لله و اینا الیه راجعون پرسه و سرخوش خومن را دگه هنین بابن مالی برزی سیده شوان هنرمند روزنامه نوسی چی دیاری کردستان و پارزگای دوهوک خسارت چی گوره بو شال روحی شاد زیگه فیردوسی اعلابی
5: سرخوشیت خو آراسته بنا مالاوی جنکاوی کچوکورتوی برایتوی کسوکارتوی ایک ایک بنا مالاوی همی و هر وسا سر خوشیت خل ای گرتو اسلامی کردستان تکین ملبند سیب تایبت کو سیده شوان ایکش کوادرت پیش کفتیت یا گرتو اسلامی کردستان بو و یا دو ماهی جارجی ناوند را گهاندن آبادینا کارگیر بوده دا سیده شوان نا ایتا تعویز کرم حقیقت یعنی رولوی گلک گلکی پیش چاف بیا
1: بهیا سیده شوان توفیق دا همی لاینین فرمین حکومی سیاسی جواکی دیدا بشدار بوینه
6: مروف اگ بو گل اکی شرازا با هر شول اکی تفرق کر با براسی باشترین شیوه دا انجام دهتن کسی که گل گل اکی متواضع بو کسی بو اگر دلیوی هاد با هیلان گل اکی لیبورین الدفه بو
7: پرسه و سر خوشی راسته نمالوات گین جه خود جرازی به حشت بریم بید انشاءالله که اکشوان نکتین روشنامه وان بلکو نویسه را که چلنگ جیبو و فتره و دیماهی او آلبوم ها که راستی پشکله که زور باش رکو پیک یا وینید کونید دهو که بومه و که پارزگار اینای ما بر خدا رو تشته که زور زور باش و رکوپی که حتی بو انجام داد.
8: اجده زنه که ساعت یک وکی که کشوانی براسی هچ وکی سر و ماله که گله که مازن مروی اجده زده چنکی سر و ماله هر ملته که یه شمیا گرنگتر مروه اجده زنه که ساعت یه توسا کاریگر و اکتیو و خودان برهم و انسانه که برهم دار بگو من خسارت یک گله که مازنه
9: هر جاره که من بیا بزانم خبره که من بیا بزانم که یعنی یعنی چه هیا چنینه ایک مروا ایک اویدی بر ایک هم کس سر او یعنی اصلا گدارد کرم من از دانی هر تاز یک از ساد ما میبری نو کل دو که شی از شما بگی بساتی بگو بی از تو نیاد ما تخصی های شوان خمقا گرانه
10: و اگر کنا سیده شوان توفیق یعنی مخابنی همی دلگران کرین لقدر خود یا حسانه و مرین رکام همیانه راستی سیده شوان مرو بکی رحسبک بی یه جامیر بی یه قنج بی یه چاک بی چلاکوانه که گلک چلنگ بی
1: سیده شوان السال 1969 زاینی هاتیه سر دنیایه و همی تمنی خو ات خزمتا دهوکه دا خرج کریه و بویه کوگه ها ارشیف دهوکه رمزی هر دیاره کن وگره ارشیف دهوکه بو لی اب مخابنی و رای کفتی 22-8 و اگر نخوشی آخو و غراد دو ماهیه گر آزاد مختار کانال اس پی ده دهوک
0: بو اخرا دو ماهی یا راگهاندکار و کادر پیشکفتی یگرتوی مامستا شوان توفیق Mamosta Salahuddin Muhammed Bahaeddin Emîndarê Giştiyê ya Gurtoya Îslamiya Kurdistanê peyameke serxweşiyê arastey malbata ve xerkirî dike. Li serî xweşî nameya xwe de Emîndarê Giştiyê ya Gurtoya ragihandiye. Evdilekî razî û beqeder xwedê. Nûçeyê wefatkirina birayê çalak û sengîn Kakşivan Tawfîq gihişte me. Lewra behî û serxweşiyê û hevxemiya xwe pêşkêşî malbata barêzawî û xizm û mîdyakarên ya Gurtoyê dike. Ji ber ku ji destdana kadreke çalak û pêşkeftiye. Emîndarê Giştiyê ya Gurtu ji xwedê mezin daxwaza lêxweşbûnê û bihişta berîn bûyî diketin. Hîvîdar e ecr û sabrê bidete kesûkar û hevalo. Dûstên merhumî.

0: kurî Ebu Talib. Amozay bu çokî pêxember durûdî Xudayê lêbe ke li jêr çavdêrî ewan da perwerde bûbû. Bi dilekî pakî mindaliye we şaye tumanî hêna, ew kura li dahatû da rojek dibête dergay zanist li Îslam de. Çend salek pêş ew rûdawana, Zeyd bi mindalî dîl kirabû, paşan li rêgê Xedîce we kewte jêr çavdêrî pêxemberî Xuda û rehmetekê bînî. Boya ewîj dwayê Elî kurî Ebu Talib musulman bû, xizmayê tîyû para ew kuy nekirdibûnewe, belkû bawer ewanî ko kirdibûwe, ke li diliyan da geşey kirdibû, mitmaneyan bi pêxemberî Xuda bû. Li şewanda li kate aramekan da ayetekanî wehî dade bezîn û serata li ser lêwekanî Muhemmed durûdî Xudayê lêbê dabûn û paşan li dilî ew komela biçûke dilsoza cêyan digirt. Xedîce tenha dayîkî ew komelan nebû, belkû payî bihêz û palpiştî pitewiyan bû. Ew mala bûwe yekemîn senterî bangewaz û lêwê we Îslam bi nihênî bilaw bûyewe. Wek berhemekî çandin li naxî zewîda bi bêdengî gewre bû. تارگی داکتا. پاشان کاتی اشکرا کردنی بانگوازو هات ندرو هات خدای گور فرمانی به پیغمبر کرد رودی خدای لی به فرموی. خزمان زیکا کانت آگا دار بکوا. دوی او فرمان الهیه پیغمبر لگل خدیج قصی کرد. خواردنی لمالی خوی با ماما کانی و نوی هاشم آماده کرد. سفرکان داندران میوانکان هات نجوروا. دوای نان خواردن پیغمبری خدا هستای و بانکیشتی کردن با بانگواز پیروزکی و ریگی سرکوتنی لدنیا و روژی دوایی بارون کردن و کاتی کش قسکانی تواو کرد هاواری کی گالت جانه بکید و خوانکی مامی بو ابو لهب که گالتی با بانگوازکی کرد و مجدکی بسوک سیر کرد و هولی دا او روناکی با شرقکانی بکو جینه توا پاشان خلکه که یک لدوی یک چونه درو و سفرکه وک خوی مایوه. لیکم هنگاوی ریگی بانگوازه که دا پیغمبر درودی خدایی لیبه للای نزیکترین کسکانی و بریندار کرا. لو کاته دا پیغمبر زانی کسختترین تاقی کرن و کان لو ریگی دا للای نزیکترین کسکانی و دین. ماویی که کم دوی اوه فرمانی که رون لخدایی گورو دابزی. اوی پیچ سپیر دراو آشکرای بکا واز لو نزیکان بهینا. ایتر ندکرا بانگواز بنهینی بمینه توا استادنگی حق لشقا مکانی مکه برزده بیتوا دوی اوی سرطا خزمانی زیککانی آگادار کردوا استا پیغمبری خدا فرمانی پیکراوا که ام بانگوازا با همو خلکی بگینه او بانگوازا آرامی و دلخوشی که قولی لهندیگ دلدا با آگاهی نوا کسانی که بون کاتیک جویان لقصی خدا دبو چاوکانیان پرده بون لفرمیسکو لدوائی پیغمبر و درودی خدای لبیده وستانو باوریان پیده هینا بلام دلی تری شبون دلگلیگ کلود برزی و کل رقیان حلب شرد لسر حسابی حق
1: محمد کسی چی اوزاخ جویره؟ هیچ کوریشی نیه تا نایی حل گریه
2: اگر بمرید ناویشی لگلی دا دبرید توا ها
0: بلام او ناوی که پیان وابو لبیردکره امرو بوت باوتری ناو لناو قرآن لجیهان. گوتیان نوکی دبریتوا بلام امرو ناوی او همو روژیک لگل بانگو نویجده لآسمان برز دبیتوا بی پتران. خوای گوره پیغمبرکی بی بج نکر لیارمتی و جیگیر کردن. دوی او دنگویانا سورتی کوثری دابزند. دلی پیغمبرکی بوشان خوش کرد.
3: انا اعطیناک الكوثر. فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر
0: هر روشك تيدا باري شوسان نبوي باورداران سخطر دبو باري قرستريج دخراي سرشانيان اواني كبا آرامي لشاركان دا درويشتن بونا بيگانا لنشتماني خويان داو بدستي اوان آزار ددران كخوشيان دبستن
4: چون باور بآينكي محمد دكن لكاتيكا ایم هشت لسر آیی با واقیران مانین
0: هر که یکی کیان بیوتای الله پروردی گارما فرید درای سر برد سوتاوکان یان دخرای جیر لما گرما کوا با داوا کردنی هوا لجیر لما کدا هنا سبر کیبو
4: احدون احد
0: لو سات تاریکان دا خدیجه به مشتک که هیبو لتنیش باورداران وستا بو سیبری کی فینک لجیر خوری سوتی نریستم دا بو دستی کی مهربان بسر دل برین دار کنده چون که دیزانی که امر یگی حقه اما پی